Hospodine, ty si veľký, ty si mocný, si krásny a zároveň tak nežný.

si zakričal, nech ho ľudia neničia, veď je ich. Ako sila lesov mlčiacich, ako prehry našich sklonov zlých, víťazíš.